0: Nina Pušlar, nemirna kri ob 7:22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabi, sreda bo ta dan.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hotov.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Izberi svoj popust v Merkurju.